Kas sinä olet jo pakeinut täiskasvanutte klubis? Klubi 69 on avattut iga päiv ning iga laupäeval toimuvat swingerite yritykset. Vaatta lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päiväks. Meillä on alati palav.